časti. Свирци моји, валя очи, и ноч има край. Спржит ќе ме нјене очи, убит ќе ме